0: Kan du bekrefte at det er du som bor med han Lars?
1: Ja, det er nok meg, men han er en jævla dritt. Han har ikke fortjent å komme i huset mitt.
2: Så nå ligger han søtt og sover. Og mens denne natt går over, venter kebabgull på angst for ingenting.

0: FM 90,9 8000 Bodø.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.